0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: yep,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmakker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Morgenklubben. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Yes, endelig fredag, da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice, na, na, na,
4: na. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka 6, og her siste nytt.

0: Regjeringen har bedt direktoratet for civil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Nina sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
3: Enkelte individer kan også finne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
2: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ain't no mountain high enough, Marvin Gaye og Tammy Terrell I endelig morgen. Vi klare for en ny dag. Bjørn Martin Brandet I studio, som du hører, dratt med en liten forkjølelse, så stemmen litt så som så, men vi skal prøve å komme oss igjennom morgensendingen allikevel. Det skal handle om at det tid for elgkalver nå, og vi skal lære litt mer om hvor mange kalver elgen egentlig får. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først ut My Try to Forget You.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, da rykk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe Og 6 bak halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant For det slutsummen på kassalappen som teller Hos Rema 1000 Altid lave priser
9: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I tiår etter tiår. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rann. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over de mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dyinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, vi kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles, da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del, elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.
2: Ja, det sa seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Abba og SOS.

SOS og ABBA I endelig mål. Om du blir stanset I en promillekontroll, så det veldig, veldig smart å gjøre som politiet sier, og I hvert fall ikke det å begynne å bruke vold mot politiet. Det var det en kvinne som endte opp med I Åsnes I går. En kvinne I 50 år anmeldt etter en trafikkontroll på Arneberg, fremstod beruset og nekta å blåse I alkometer og satte seg til motverge. Anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Elton John, det her sad songs.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp I Obos-ligan på Hjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom gangen.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen resultert I flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned fremover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
8: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto brusa og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: I kveld det duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serieleder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, vi har gjort oss ferdige med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene.
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, for kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp rett og slett også. Det ikke bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Litt sånn ny trenerteam også som, så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der og, men vi har en forhåpning om det at vi skal bygge videre på det vi har gjort og så helst også utvikle en del deler av spillet men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når det toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander, men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel.
1: Liksom. Ja, 16. mai, altså publikum, vær, kveldskamp, altså det mange sånne ting, så kan liksom være med og bidra til ekstra inspiration og så synes jeg at vi jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb da, og det jeg veldig glad for.
2: Ja, men så nevnte jeg litt, du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett, eller I teamet?
1: Nei, det bra det, han har jo gått, han har gjort spillere I hele livet sitt liksom, så han vet ikke helt var det å jobbe og så har han tatt steg på det så har han og Peter har fordelt spillegruppa I to som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt både med video og, med, og ute på felter og så det naturlig at Adam har angrepsspillere siden han var det selv og har skårt mye mål og vet hva som skal til og så ser vi, altså vi har jo Kas også som har jobbet på den måten I mange år som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, også fulgt opp på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Hjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriose.

0: tingsrettsdommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
3: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
2: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Wherever you will go, og The Calling i Endelig Morgen 8 over 7, håper du har en fin start på onsdagen Bjørn Martin Brandt I studio frem til 10 I dag Litt sånn småforkjøla som går utover stemmen Men vi skal prøve å komme oss gjennom allikevel Det blir buss for en tier også I sommer Fra juni så kan du reise med bussen I hele innlandet for 10 kroner Det fra 22. juni riktig nok Og frem til 16. august Mer om saken får du I løpet av frokostsendingens kommende halve time Først nå opp på månen sammen med Chris Holsten Hele

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det muligheter.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Larsen.

Papirsklipp og Kim Larsen i endelig morgen. I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, og den som vant mest I vår Radio Bingo I går, det var Rune Gjedkjerne. Gratulerer med det, 10 000 kroner. Penga de kommer på konto allerede I løpet av dagen I dag, og så det nye muligheter om ei snøv uke. 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke, og får du bingo på lykketalet så vinner du I tillegg 100 000 kroner I vår Radio Bingo.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp i Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle en omgivning.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må jeg gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen har resultert i flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned framover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum, og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut, og, ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til i morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener I akademien, så
2: kunne vært sønnen
1: min. Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå den uka og så får bare ta det som det kommer det så klart kjipt når man har fått sjansen men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låta at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låta og spurte om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han... Så ble det Sjelefred, og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det var jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning Hol Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det to, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvekk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden å dryppe nå.
1: Det gjør det, grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille seg låtene nå.
1: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ålet å se publikum I øya, rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?
1: Det må vi gjøre, ja.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
7: overs. Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

River og sånne som oss I endelig morgen. God onsdag, klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene på helslag og fram dit. Don't look back in anger. Det her Oasis.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8, og her siste nytt.
2: FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I Mekka.

0: meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og to stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
3: Enkelte individer kan også finne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
2: Fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brandvesen rykket ut til en bilbrand langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tracy Ullman og They Don't Know i endelig morgen, 8 over 8, god onsdag. Det snart tid for kalving i skogen. Jeg prater om elgen, og vi skal lære mer om kalving og elg i løpet av den kommende halve timen, når vi tar en prat med seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Men aller først, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg, du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I 10 år, etter 10 år. Du, fortell lite grann om elgkalven, altså hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, sånn, det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn, de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en også. Når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn noen die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dieinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet av bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

Someone Loves Johanny og Latricia McNeil I endelig morgen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd, og brannen den ble slukket. E6 var stengt en periode. Det var også Dovrebanen. Begge deler åpna igjen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Craig David. Det her Walking Away.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp i Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom den.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen resultert i flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned framover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få i gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut, og, ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til i morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: Ja, da har du den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpnet igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesenet rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.

0: Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
0: Nå I mai blir det nytt liv I skogene her I innlandet, og da får blant annet elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Norsk Institutt for Naturforskning forteller at en elgeku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men at det også finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
2: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Det sa altså seniorforsker Erling Solberg hos Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Roxette, listen to your heart. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Også I sommer så kan du reise med buss for en tier I innlandet. Det fra 22. juni til 16. august. Vi tar en prat med Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen om det, om ikke så alt for lenge. Før det, her kommer Synevo og under våre laken.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
9: Fra morgenen av I dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser også at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, også svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi også I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Madonna, Material Girl.

Material Girl og Madonna I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen, og det var Rune Gjedkjern som vant den største gevinsten I vår Radio Bingo denne uka her. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og 100 000 kroner om du da får bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag klokka 20.00.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: I kveld møtes Kongsvinger og Odd til toppkamp I Obos-ligan på Gjemselund. Kongsvinger fortsatt ubeseiret og leder serien etter seieren over Lyn 16. mai. Trener Johan Wennberg sier at laget har hatt fokus på restitusjon og forbedringer inn mot det som blir en ny, tøff utfordring mot et sterkt Odd-lag. Wennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
3: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom den.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
4: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Musiker Philip Haga Nilsson aktuell med den nye låta Sjelefred, skrevet sammen med produsent Henning Hol Eriksen og med melodi av svenske Mikael Wendt. Nilsson sier at samarbeidet med Eriksen har resultert I flere nye låter, og at det planlegges utgivelser hver måned fremover. Han håper nå å ta musikken ut til publikum og ønsker å spille låtene live etter stor respons fra lytterne.
5: Grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
6: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
5: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier. Bli med du også!
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Nei.
11: Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener I akademien, så...
2: Kunne vært sønnen
1: min. Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva nå det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå denne uka her, og så bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser, og bare fortsette å jobbe.
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang, der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene, og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs, og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil, og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låta at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låta og spurte om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han... Så ble det Sjelefred, og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning Hol Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det to, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden å dryppe nå.
1: Det gjør det, grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille seg låtene nå.
1: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ordentlig å se publikum I øya, rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?
1: Det må vi gjøre, ja.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: 19 og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I

0: og Ina Vrolsen. Vi letter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker landlite Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Ritara med All Natural I Endelig Morgen, som ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyhetene klokka 10. Dette Phil Collins.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450.000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre

0: månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen i går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det i en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det var Danmarks ubestritte soldronning Hanne Bol som kommer på Norges turné denne høsten. Skal blant annet innom Gjøvik Olympiske Fjellhall I slutten av oktober, men skal også besøke både Trondheim, Stavanger og Oslo og Kristiansand. Don't know much about love fikk du her I en helt ny formiddagssending. God onsdag denne 20. mai. Jeg heter Trond Harald, sier takk til Bjørn Martin. Jeg med deg frem til to I ettermiddag, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

radiostasjonen. God formiddag og god onsdag denne 20. mai. Death Ree med Life på vei. Vi skal høre at det går bra med dronning Sonja også. Hun måtte avlyse flere oppdrag på mandag på grunn av hjerteflimmer. Vi skal snakke mer om det etter Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn I den historiske kongebautan, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

Louis Capaldi, det var Stay Love, passert 10:30 denne onsdags formiddagen, her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og selvfølgelig I appen vår Lokalradioen. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle etter Andreas Jonsson. Her Glorious. Husker du den?

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan ikke du hente noe partner for meg?
6: Ok.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

My Heart Will Go On ifra filmen Titanic som hadde premiere i 1997. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11. Nyheter vær etter San Francisco. Det Scott McKenzie.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgiver oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går,

0: Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Vinner av Eurovision Song Contest tilbake I 1997, det var England som vant. Love Shine A Light fikk du her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 11 onsdag formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nio og The Connells på vei etter Erik Lukas Haug.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 18

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne onsdags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Eva and the Heartmaker. Her Stupid Heart. God onsdag.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener akademien, så...
2: Kunne vært sønnen hans.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskade og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer det så klart kjipt når man har fått sjansen men det kommer flere sjanser og man bare fortsetter å jobbe
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

På en fin, fin onsdag. I det klokka straks 12. Ferske nyheter, og vær får du ganske snart etter en klassiker, jeg vil si det, som kom I 1985. Du bør se dokumentaren, som du synes musikkhistorie ganske interessant, nemlig dokumentaren om USA for Africa, som heter The Greatest Night in Pop, hvor det var et svare strev med å samle eliten I amerikansk musikkbransje til denne låta. Men de klarte det, og resten det historie. Her We Are The World, frem til ferske nyheter klokka 12 her på din lokale radio I innlandet. There comes

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I slutten på februar I fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått I Hamar tingrett. Tre menn har vært tiltalt I saken. Mannen I 40 år fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel I 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde I retten I dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel.

0: samferdsel I fylkeskommunen forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft en øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fin låt da ifra Aretha Franklin og Eurythmics med Dave Stewart og Annie Lennox. Sisters are doing it for themselves. Klokka den har passert 12 og det har den gjort med snart 10 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
8: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
8: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
9: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Etter at dronning Sonja har mandag måttet avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland. Kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og I Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn I den historiske kongebautan, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Madeleine og Henna mot himmelen her på din lokale radio I Innlandet var jo en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen dette her. Marius Müller med Carmen etter mer norsk musikk fra Wenche Knutsson. Her Scared.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Ja, da har du den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
7: overs. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

What was I made for fra Billie Eilish her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Nå får du snart nyheter. Klokka den ett ganske snart etter Whitney Houston og en fantastisk fin låt. Bare å skru opp lyden, for her I Have Nothing.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
6: I slutten på februar i fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått i Hamar tingrett. 3 menn har vært tiltalt i saken. Mannen i 40 år og fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel i 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde i retten i dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
7: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Onsdag ettermiddag, og Huey Lewis and the News på din radio, Hip to be Square. Velkommen til en ny time, og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Coldplay, Viva La Vida, etter True Love, det Lorraine.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid for
4: Fredagskos. Ingen kimsing, en kos.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Du fantastisk, spilloppmaker på din lokale radiostasjon passert halv to denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter på vei, det blir Magnus Ugla også etter Julie Bergan og Ruben. Her second hand love.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien, og jeg trener akademien, så...
2: Kunne vært sønnen hans.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å ha pådratt seg en hodeskalle og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva nå det blir, får bare se og vente og... sjekke på testene nå denne uka og så får vi bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe.
0: Eidskog fotballs kvinnelag spilte og gjort 3-3 borte mot Lørenskog mandag kveld I 4. divisjon. Det ble en målrik første omgang der Eidskog tok ledelsen to ganger etter skåringer av Live Kristine Malme Lindkjølen og to frisparkmål av Anniken Nylen. Likevel utlignet hjemmelaget begge gangene og stillingen til pause var 3-3, det melder Midt Eidskog. Andre omgang ble målløs og trener Carl Martin Kisen sier laget gjorde en del enkle feil og burde kanskje ha ledet til pause.

0: was pride.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Symphony fra Clean Bandit og Sara Larsson. Klockan den straks to nå, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå det Bryan Adams, Rod Stewart og Sting frem til ferske nyheter som synger All for Love.

0: Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi plystrer oss inn I ettermiddagen med Roxette og Joyride.
1: Aldri feil med en gladlåt fra den kanten for å starte ettermiddagssendingen. Det blir fire timer med god musikk, underholdning og nyheter også I dag her fra ettermiddagsstudio. Det har vært en ganske fin dag I innlandet, en del sol, varme har vi begynt å få, men så blir det en skikkelig dupp I morgen over hele fylket med skyer og ganske kraftig regn stedvis utover torsdagen før Pinseværet smeller I gang igjen med sol og varme på fredag, så vi tåler kanskje en sånn regnværsdag, så lenge vi får mye pent vær I helgen.
0: Ja, men det bare fredag for lørdag, skal det regne igjen.
1: Da kommer en liten tid for lørdag også, men da I hvert fall varmen der, så da det ikke så farlig at det regner, tenker jeg.
0: Skal vi ta med oss Delara, dette sjelen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: I kveld duket for en skikkelig godbit av en fotballkamp på Hjemselund når Odd kommer på besøk til toppkamp I Obos-ligan for å forsøke seg på ubeseirede og serileder Kongsvinger. Vi var på treninga til Kiel I går og snakket blant annet med trener Johan Wennberg om hvordan uka har vært siden 16. mai-seieren over Lyn.
1: Det har vært hektisk. Altså, vi har gjort oss ferdig med kampen og plukket ut en del ting som vi må gjøre, som jeg vil ønske at vi har på plass allerede nå på onsdag, som litt forbedring. Og så det selvfølgelig mye positivt som var gjort I den kampen. Og så dette en kamp. Nå kommer det en ny kamp, så vi må levere igjen.
2: Det kommer såpass tett på at det har vel ikke vært de hardeste treningsøktene kanskje nå de siste dagene?
1: Nei, det har det ikke vært en fridag, en resepsjonsdag, og så gikk vi på litt mer I dag.
2: Ja. Og litt fokus på dødballer så det ut som her også.
1: Ja, det har vi alltid da, for kamp I stort sett. Så det litt gass I litt sånn små banespill og sånn, og så litt dødballer til slutt.
2: Og ikke bare det en ny kamp, men en ny toppkamp, eller nå det toppkamp rett og slett også. Det ikke bare å få Odd på besøk, som har vært et av de beste lagene de også til nå.
1: Så. Nei, de har vært gode. De har gjort en veldig, veldig bra jobb der, altså fått inn gode spillere. Litt sånn ny trenerteam også så de har imponert I starten her og sett veldig god ut så det blir vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der og, men vi har en forhåpning om det at vi skal bygge videre på det vi har gjort og så helst også utvikle en del deler av spillet men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.
2: Det på en måte enklere å resette seg når du vet at det lettere å få opp tenningen igjen når du toppkamp, rett og slett, eller når det såpass godt lag?
1: Jeg håper jo ikke det, men det kan jo hende. Altså at noen kamper, det sier seg selv at noen kamper liksom gir enda litt mer, og det trenger ikke bare være på grunn av motstander men det kan jo være til eksempel av
2: 16. mai for eksempel
1: liksom. Ja, 16. mai, altså publikum, vær kveldskamp, altså det mange sånne ting som kan liksom være med og bidra til ekstra inspirasjon og så synes jeg at jeg har ikke sett noen tendenser til at vi trenger å ha en sånn krydder for å på en måte legge ned en god jobb da, og det jeg veldig glad for.
2: Ja, men så nevnte jeg litt, eller du nevnte også at Adam hadde jobbet godt med blant annet Vetle og andre spillere, sånn, hvordan det å ha med han I trenerteamet sånn sett? Eller
1: Nei, det bra det, han har jo gått, han har gjort spillere I hele livet sitt liksom, så han vet ikke helt hva det er å jobbe, og så har han tatt steg på det. Så har han og Peter har fordelt spillergruppa I to, som de følger opp taktisk og teknisk, altså individuelt, både med video og ute på felter, og så det naturlig at Adam har angrepsspillere, siden han var det selv, og har skårt mye mål, og vet hva som skal til, og så ser vi, altså vi har jo Kas også som har jobbet på den måten I mange år som med som en veileder for det, og så forteller jeg og vi diskuterer inne hvordan vi ønsker å ha ting, så basert på det så blir det vist klipp fra kamper, fra treninger, også feltet på feltet.
0: Og det var Vegard Bønegård som hadde vært på Hjemselund for å snakke med Johan Wennberg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
6: Er det sant?
2: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
16: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste.

0: Tobias Steen, en av de hotteste artistene I Norge, ute med ny musikk I disse dager, og kommer jo selvfølgelig også til Innland I løpet av sommeren.
1: Det gjør han blant annet til den nye festivalen på Domkirkeodden I Hamar. 20. mai har det blitt, det var på denne dato at Rose Marie Köhn ble Norges første kvinnelige biskop. Den 20. mai 1993 var det, så ble hun vikslet til biskop I Hamar bispedømme, og 30 år etterpå, I 2023, så ble det avduket en statue av henne som står I nærheten av Hamar Domkirke. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag, skal vi ta en titt på om ikke lenge.
0: Men 1. mai, try to forget you.

0: Energisk og fin fra mai, ny musikk, Try to Forget You.
1: I dag det blant annet 43-årsdagen til Espen Kristiansen, tidligere hockeyspiller fra Hamar som spilte både for Storhamar og Kongsvinger og Gjøvik da han var aktiv, sønn av tidligere Storhamar-spiller Per Arne Kristiansen. Arnstein Hammershaug fra Lillehammer blir 61 år i dag. Han tidligere fotballspiller, han har vært fotballtrener, han en kjent sanger, gitarist og låtskriver som også setter sitt preg på musikkmiljøet i Lillehammer. Paul Jakobsen, fotballlegende på Hamar, blir 70 år i dag. Spilte jo mange landskamper, han var i Vålerenga, han var mange år i Hamkam, og har akkurat nå for noen dager siden takket av etter mange år som journalist i Hamar Arbeiderblad, og fikk mange lovord der. Du har jo en historie om Paul Jakobsen fra noen år tilbake, Thomas.
0: Ja, for han ble jo aldri proff i utlandet, Nei. Men en grunn til det en fisketur,
1: Aha.
0: fordi Paul Jakobsen ble oppringt fra sin agent, som hadde fått en henvendelse fra Liverpool,
1: mm-hmm.
0: og spurte om han kunne komme over og prøvespille. De var veldig interessert i kontrakt. En spesiell helg, men da var Paul Jakobsen opptatt av en fisketur med en kompis, så det hadde han ikke tid til.
1: Derfor han en legende, tenker jeg, for sånne historier som det der. Vi har litt historie også. Den 20. mai i 1927 så ble Torbjørn Kjernsberg født i Kongsvinger. Han jobbet i avisa Glomdalen helt fra 1949 og gjennom hele sin yrkeskarriere. Tok så mye bilder at når han på snedre dager bestemte seg for å dele samlinga si med Kongsvinger museum, så var det nesten 20 000 negativer, sånne fotonegativer han hadde arbeidet seg opp og som ble forært til museet i Kongsvinger. Dessuten har vi Sigrid Undset da, hun ble jo født den 20. mai i 1882, Nobelprisvinnende forfatter, som jo etter hvert bodde veldig mange år på Lillehammer. Bjerkebekk på Lillehammer jo et kjent Sigrid Undset-hus man kan besøke. Hun ble født 20. mai i 1882, døde i 1949.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låten at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låten og spurte om fikk han lov til, om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han, så ble det sjelefred. Og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Mm. Ja, for dette samarbeidet du har med Henning og Ole Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det to, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din
1: Det veldig hyggelig, jeg så ikke for meg dette for noen par år siden Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden noe drypp nå.
1: Det gjør det, grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille disse låtene nå.
1: Det på tide at de får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ordentlig å se publikum I øya, rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?
1: Det må vi gjøre, ja.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Svalbard-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så ville jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-årene på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-årene ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra i natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det mulighet

0: Lifehacks spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte I kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det Og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, Ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det Hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det å, vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss, det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger, og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller wifi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt, ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey. Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symboler liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringbu, og det dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpenet, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpenet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer I AVM I ishockey som går av stabelen I Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme I VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust I Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden. Det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt I smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på den Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum I år, også Solan Gunnarsen 60 år I år, dukket opp første gang I en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp I Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd I kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi I så fall tåle gjennom gangen.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: For nyheten nå klokka 16 så har jeg et spørsmål til deg, Jørgen, for du fikk jo klar beskjed tidligere i dag om å kjøpe litt sånn snacks og snop til sendingen i dag, og på bordet foran oss nå så står det gulrøtter.
1: Ja da, det var min tur til å handle inn litt snacks til sendingen. Vi har jo litt sånn kaffe og vann og ofte litt sånn kjeks stående her når vi har ettermiddagssending for å holde blodsukker oppe. I dag så ble det gulrøtter, Thomas.
0: Knaske gulrøtter, se.
1: Ja, vi må gjøre vårt beste, for det har jo kommet en melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt i dag. Menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, så jeg tenkte vi må gjøre vår del for å bli like bra som damene på det her da.
0: Ja, så skal vi knaske i oss litt gulrøtter.
1: Vi får prøve på det. Det slik at i snitt så spiser menn cirka en porsjon mindre med frukt og grønt om dagen enn damer, og undersøkelsen viser også at menn sjeldnere prøver å endre kostholdet sitt, og at vi også mindre interessert i å spise mer frukt og grønt. Vi ønsker det heller ikke. Vi vil ha pølser og kaker, og dette med å spise mer grønnsaker, det sitter litt langt inne hos oss, så da tenkte jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall. Men ikke for tvil, jeg har en pakke kjeks der liggende også.
0: Ja. Og så det jo gode disse knaske gulrøttene da.
1: Ja, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen i den undersøkelsen her, og så det jo sånn at man først får det servert, og det delt opp, jeg som en liten unge føler jeg, man har liksom delt opp grønnsaker og dipp for at jeg skal spise det. Men uansett, når man først begynner å knaske på det, så det jo godt. Det bare å komme inn i en ny vane som vi sliter litt med vi mannfolk altså.
0: Men apropos dipp. Ja. Den knaskegulrota i litt sånn flytende sjokolade. Det dipp, sjokoladedipp.
1: Ja, jeg har sjokoladekjekser da, så smelter det med mikrobølgeovnen, så begynner vi å snakke.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept

0: avvist. Branden krävde 159 liv, de fleste norske. Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få zone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Hovedmannen, en mann I 40-årene, tiltalt for drap, grovt dran og likskjending og bør dømmes til fengsel I 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann I 50-årene, bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen I 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt dran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-årene på Da I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så det mulighet til...

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I Innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hvis det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I Innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten som I fosser og jettegryter der. Vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet ut vekten på denne steinen. Den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til helt pent hver torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Ota Fagernes som tenk turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte I kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det Hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller wifi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Vi sitter og blar litt I lokalaviser, altså blar I papiraviser.
1: Ja, det har kommet en god del nye aviser også I innlandet de siste uker og måneder, så det ekstra stas. Mitt Hamar en ny avis på Hamar. De skriver om et spesielt frieri forrige lørdag. Det var Tom Arne Furali som ble fridd til I all offentlighet på Stortorget I Hamar. Han var da ute og gikk med sin kjære, og så var det en sånn flashmob der folk plutselig begynner å danse, sånn helt ut av det blå. Og så kommer fruen hans ut av denne gjengen og frir altså på gata.
0: Ja. Gøy.
1: Romantisk.
0: Han svarte ja.
1: Han gjorde det, og veldig sånn, søt kjærlighetshistorie fra mitt Hamar. Odalsportalen en ny avis i Odalen, ruller ut lappekanonen. Det mange fylkesveier I innlandet som får utbedret hull og sprekker I sommer, og det jo da disse som ikke får ny asfalt, de får lappekanonen på besøk. En bil da, som sprayer ut et sånt spesielt middel og noe sånn pukk, så det blir orden på ting. Det var mye brukt før, men nå har det vært noen år uten lappekanon, men nå den på plass igjen altså.
0: Bilder av det I Odalsportalen.
1: Ja, dette stoffet som det sprayer ut, ikke bra å få på klær og bil og sånn, så hold god avstand når du ser en sånn lappebil ute og farter. Litt sånn trist sak fra avisa Midt Løten. En av deltakerne I demenskoret falt fra scenekanten I Løten kino og brakk beinet. Nå har kommunen satt opp rekkverk, et rekkverk som kom for sent, skriver avisa. Det skal ikke være sånn at folk må bæres opp en scene I en kommunal kino I 2026. Det må I hvert fall ikke et beinbrudd til før sånne ting blir utbedret. Så har vi avisa I Solør, som skriver om forestillingen om Håkon Banken. Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, ble jo en kjempesuksess på teaterscener I innlandet I vinter. Nå nominert til 2 Hedda-priser, en veldig høythengende teaterpris I Norge. Var jo veldig

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak.

0: bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
2: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-årene på Otta, I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Six was nine. Med et ganske heftig kompliment, Drop Dead Beautiful.
1: Det har vært Drop Dead Beautiful vårvær I innlandet de siste dagene. Nå blir det litt regnvær I morgen og torsdag dessverre. Ukas gråværsdag, det med skyer og regn gjennom dagen, også lavere temperaturer. Og så blir det ganske flott I pinsehelgen, men akkurat nå så ser det ut til at det dukker opp noen sånne ettermiddagsskurer på lørdag. 20 varmegrader mange steder, men kanskje lyn og torden også. Men vi får se. Det skiftende vær fortsatt. Det ikke det stabile høytrykksværet vi kanskje drømmer om.
0: Men rundt 20 grader, det tar vi gledelig imot.
1: Ja, da, og det skal holde seg sånn I all overskuelig fremtid som det ser ut nå.
0: Vi skal frem til klokka 18, blant annet ha vår faste spalte aktuelt I innlandet. Vi skal også ha fakta om innland, og ikke minst innom dagens premiere Star Wars-film. Det får du litt over halv seks. Nå, Rita Ora og Natural.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Fra morgenen av i dag, klokka 9, så er det muligheter.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så er det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i AVM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringbu, der dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeill, altså ill som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpnet, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpnet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
1: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Fra I natt så skal det begynne å regne, og det skal regne litt utover morgendagen. Oppklaring med et lels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du er reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey. Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Göran.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og jeg har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten som I fosser og jettegryter der, vi har Riddersprange, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpent til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet ut vekten på denne steinen. Den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom gruble litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn, ja. Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og den ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at det begynner å fylle seg opp på Hjemslund, storkamp om en time.
1: Ja da, spennende toppoppgjør I Obos-ligan Kongsvinger Odd. Vi krysser fingra for at Kongsvinger beholder tabelltoppen også etter kveldens kamp. Ha en fin onsdag kveld, og så høres vi I morgen, blant annet med matspalte. Mai måned jo den store kakespisemåneden, og det Max Ivan og Paul-Erik preget av. De lager kaker, godbiter I morgen ettermiddag.

hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.

0: Kveldsmagasinet med Gjermund. Musikk, meldinger, kveldens spørsmål og været.
1: Da sier vi fra Radiosentrum god onsdagskveld. Da starter vi på en ny uke da. Uke 21. Gjermund H. Kaknes går gjennom kveldens meny. Vi har magasinet og da tar klokka 19. Musikk, litt skal kveldens oppgave. Noen meldinger rundt omkring, skal vi ha børsen. Vi kinoprogrammet i kveld, det da på Flisa, Nordingen Konstingerfilm, før vi kommer langt ut i august. Ukas favoritt denne uka, det blir Pia Pilgrens, ønsket av en Per Martin Solvang. Byggerien, han vil høre på

Ikke på 1000 kroner, så har vi to fastlykkedal. Og på den ordna bingoen har vi da ett fastlykkedal. Britt, undertegne og Per Martin gjør omverskap i kveld. Så avslutter vi med mest musikk med undertegne. Skjev i skive med Rune Haaland og nytt og gammelt med Erik Norseth og Rolf Torp. Da vi tilbake til morgenkveld, blant annet med torsdagskvissen fra 2021 med undertegne og Britt. Dag nummer 140 i dag, 225 dager igjen. I 1498, Vasco da Gama kom til Calcutta etter å oppdage sjøvegen til India rundt Afrika. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklært enige og tro inntil Dovre faller. 1875, meterkonvensjon ble undertegnet i Paris. 1989, Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner, blant annet på Den himmelske freds plass. 1993, Rosemarie Köhn ble vigslet til Norges første kvinnelige biskop på Hamar. I 2002, Øst-Timors første dag som sjølstendig stat. Fire bursdager skjer, amerikansk sangerinne og skuespiller, og i dag 80 år. Tidligere fotballspiller Roger Milla fra Kamerun, han i dag 74 år. En spilte fotball for Vålerenga og HamKam, det var Pål Jakobsen, han i dag 70 år. Og så en fotballspiller til, Bård Borgersen, han i dag 54 år. Så har vi navndag i dag. I dag så det Bjørnar. 4715 har det som navn, og den andre dag, den bror 553. Er du på noen som har navndag som heter søster, ikke? Søster og bror. Det var det, så var det litt musikk da, før oppgaven. Vilfred Aanrud, litt lokalt, med moderne loffervise.

0: Kveldens spørsmål.
1: Det skal vi ha, ja, oppgave fra Embla. Bonde, bønne, verktøy som bonde, bønne bruker. Da det A for arnebær, H for hamar, N for Norge, 2 ganger S for Klotterud, SS. Så en V for Verdalen, og en I for Yrke, og en Ø for Østerrike. A, H, N, 2 S'er, V, og en I, og en Ø. Det er mest mat av kue, hester og søvrelykk, som bruker denne tell. Nummer 10, franske Melli, Tola trekkes av Embla. Du skal ikke ringe før jeg sier fra, og da jeg sier fra. Da ringer du 628-88-620, altså A-H-N-S-S-V-I-N-Ø.
0: Været.
1: Blir vær i kveld, jeg. Overskyet, pent vær, i morgen litt lokale tordenbyger og skyet. Fredag og lørdag får det meste skyet, oppholdsvær. Opp til 2-23 grader på dagen, dette verste da, 10 grader vi skal sove. Pollen i dag, moderat av Salix og Bjørk. I morgen, torsdag, ingenting. Og på fredag, moderat av Salix og Bjørk. 19,9 grader. Da skal vi kjøre Engerdals store prins. Han heter vel da Gjermund Eggen med Digituns. Engerdals valg.

0: Da litt rundt omkring. Poltervågen, det var stille og rolig. Litt noe bedre enn det. Ta med i morgen da. Tore og Linn ønsker velkommen til vår koselige formiddagskaffe i Rovi kjerke i morgen altså, mellom klokka 11 og 13. Behov for dagen, listening, servering av kaffe, is og vafler. Står det nederst, velkommen til en god og koselig stund sammen. Jeg må flinke der, så få til. Så er det fredsarmen i morgen. 11.30, da det babysang, foreldrelunch. 16.30, da det sammen, barn og voksne. 17.20 morgen, mixklubb fra 4. klasse. Og 18.30, da det ungdomsklubb fra klasse 7, stod der. Så da i morgen er det soldag på grue, det er egentlig det hver dag regner med, for da er det VM-uttak. Landslagstrener Ståle Solbakken presenterer sin VM-tropp på Gruestadion i morgen 18.45. Ved dårlig vær så flyttes da arrangementet inn i Gruehallen. Kan du ta med da at det Sønstre Bofellesskap klokka 17 har i morgen. Åsnes Pensjonistforening har møte på Skansen klokka 17. Dansbar duo sørger for musikken. Så er det formiddagstrapp på Åslia, vel, der det Knut Halvors spiller og synger fra 12 til 15. Dette skjer i Soler, skjer i Soler. Den flinke jenta som da er rovrane, hun heter da Karianne Moen Pedersen. Åpen sommerdag 2026, det skal da være i Storhans. Fjerde år på rad hun har det. Det er da dato 8. august 11-17. Hun er da ute etter å hente seg litt tomgås. Så er det noen som har det, så kan de ringe. Det var da 909-51523. Neste dans på Roverud, det blir da Atlantic Duo den 30. mai. I morgen er det gubbetreffen på Magnor, ungdomslokale, fra klokka 10 til 11.30. Dørene åpnes klokka 9. Vi besøker privat etterforsker Ingar Høie. Kaffe og vafler, og alle er velkommen. Så er det da møte i A-gruppa i kveld, klokka 19. Det er Engelsgate 7. Du møter det på fredag klokka 12. Så er det fotball i kveld da, Kongsvinger tar imot Odd til Grenland på Hjemstund klokka 19, det er da stor oppgjør. Og mer i morgen da, tror jeg kan ta med. Nå har noe å ta med. Pub Poker, Elgjelg i Gommelgata klokka 18. Så er det Pub Kor, Vinge Blues Rockklubb her i Gommelgata 29, det er i morgen klokka 19. Så er det Odalen, i morgen klokka 19, da er det Presskarskviss i Presskaren. Klokka 19 altså, og så er det aktivitetsdag. I morgen klokka 11 på Skogtun, det er da med LHL. Og klokka 13 i morgen, da er det Stortrim i Innbygger-Norge klokka 13. Så er det euron i dag, den er på 107. Amerikansk dollar, 92. Svensk krona stabil, 98 kroner, så det er. Så har du oppgaven, så kan du snart begynne å ringe, og meg svaret bringe. Det er da verktøy som Benna bruker, A-H-N-S-S-V-I-Ø. Da ser vi da ut på i juli august, da begynner vel å lese litt grann, tror jeg. 628-88-620, kan ringe da de hører en Christer.
1: Hejsan, det här är Christer Sjögren från Vikingarna. Du hörer nu på Radiocentrum FM 100,8.
2: Har du gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra? Vi har blomster og gaveartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Florist Sundbjørne. Vi hjelper deg gjerne. Er du på handletur og kjenner deg litt tom i kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg i blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret.
3: Børsen.
2: lytternes egen markedsplass.
0: Da skulle vi hatt børsen, men vi har faktisk ingenting å selge, så hvis du har noe, så kan du ringe på børsen. Da ringer du 62-88-86-22, da ringer du på tirsdag mellom 10 og 14, eller torsdag 11 til 14. Er du medlem I radioen, da det gratis.
3: Ut på kino.
0: Da skal vi på kino I kveld onsdag. Utover nå så blir det da kun på Flisa og Bygdekino som viser. Rådhusteatret på Kongsvinger skal da renoveres, så det blir det fin på. Kongsvinger kommer langt ut I august måned. Men på Flisa I kveld det fin. Det da det Mandal, Orion, en Gorgu og litt av en titel. Den starter I kveld på Flisa klokka 19. Den varer faktisk I to timer og 12 minutter.
2: Ukas favoritt.
0: Denne uka her skal vi kjøre litt svensk danseband. Han Per Martin Solvang. Han ville på Pia Pilgrens. Først ut, They're Stupid, så kommer låttal som heter Den bit som fattas meg.

Da blir det mer trekspill. Torps trio, trekspiller Rolf Torp. Da blir det galopp, hei og hå.

onsdagsbingoen i Radio Sentrum klokka 20. Denne uka lykkepotten på 20 000 kroner. Her får du kjøpt bingoblokker til Radio Sentrums bingo som spilles hver onsdag klokka 20. I Nord-Odalen på SO Sandberg på Sand og Mo-senteret i Mo. I Sør-Odalen på Circle K Skjernes og i Nordlig Bokhandel i Parken Kjøpesenter. I Eidskog kommune selger blokker på Kiwi Magnor og SO Skøtterud. I Grue får du kjøpt blokker på Evensens bakeri på Kirkenøy. I Kongsvinger kommune kan du kjøpe blokker på Joker Brandval, SR1 bensinstasjon i Østre Soløveg, SO Brugata, Circle K i Arkovegen, Rasta Storkiosk, Kiwin på Rovru og hos Mikkiosken i Kongsenteret. Du kan også kjøpe blokker hos oss i Radio Sentrums lokaler i Digrevegen 9. Vi åpent tirsdag fra 10 til 14 og torsdag fra 11 til 14.

0: kveldens ønskemelodi.
1: Den ska vi ha, ja. Den gick tall. Disnåringen tann Tom Marius-sagen når vi løper på Bøl Aus. Pøli Skils. Da kan Emla ringe om 2 minutter.

handen, ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: God kveld, folkens. Da det onsdag igjen, og det bingo kveld her på Radiosentrum. I kveldens program så skal jeg ha med en medprogramleder som skal presentere låter. Men hvem det det skal de få høre etter denne melodien.
1: Ta godt tak nå, slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare?

0: Ja, i kveldens program så har jeg med meg Dennis I Rasby, det var som på radiosentrum på arbeidsuke. Og da, Dennis, kan du presentere de to neste låtene vi skal ta?
1: Aki, Breaky Heart, Crying Time.

Ja, vi hørte Crying Time. Og de to neste låtene ut, Have You Ever Seen The Rain? Og Rockin' Reeling.

Her kan du kjøpe bingoblokker og røvere til onsdagsbingoen på Radio Sentrum. Evensens bakeri og konditori på Kirkenær. Og på Joker som ligger på Brandval. Er du innom Roverud, ja da er det bare å gå innom Kiwi der. Og så har vi Kongsvinger. Gamle Skjell ved Vinger Hotell og på Circle K i Arkoveien. På Rasta er det Mix-kiosken som selger bingo. Og så har vi utsalg av bingo på SO i Brugata. Og i Kongsenteret, ja der finner du Mix-kiosken. I Sør-Odal er det Nordli i Parken og Circle K. Er du i Nord-Odal, da kan du kjøpe bingo på SO på Sand og på Spar Mo-senteret. På Eidskogen, ja der har vi følgende utsalgssteder. Kiwi Magnor og Repset Auto på Skotterud. Onsdagsbingoen starter klokka 20. Radio Sentrum ønsker alle lykke til.

0: Ja, da kan vi ta med at det I underkant av 20 minutter til radiobingoen starter her på Radiosentrum. Og den første av de to neste låtene, Dennis. Den første med Jahn Teigen og heter
1: Det vakreste som finnes.
0: Og så kommer det en låt som mange kan bli med å synge på, vet du.
1: Wenche Myhre når jeg ble 66 år.

Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbungen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det fire ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen fire uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbungen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det fire ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen fire uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

0: Viktige meldinger. Vinner du på bingo har du 4 uker på å levere bingoheftet. Viktig. Ved strømbrudd eller annen teknisk svikt, da ventes det i 30 minutter, så avbrytes bingo for denne kvelden. Da spilles bingo ferdig, onsdag i den kommende uken, bingohefter, refunderes ikke.
1: Dette er også veldig viktig. Om du er heldig og vinner, så må du huske tallet du vinner på. Dette må du ha for å få godkjent bingo. Så igjen, husk tallet du vinner på.
2: Og om du vinner, da opplyser du om kontrollnummeret som du finner på venstre side av ruta du vinner på. Da finner kontrollanten igjen din rute på sin skjerm for kontroll.

0: Da klokka vært til 20.00, og vi klar for en ny radiobingo her på Radio Sentrum. Ute telefonen i dag treffer du Gjermund Kaknes og Per Martin Solvang. Oppleser og programleder Britt Bergersen. Lykkepotten i dag på 20.000, og gården i dag så den på 1.000 kroner neste gang. 10.000 neste gang. Jeg husker, nå har det litt rotet i hodet mitt. Men hvis det går i dag, så det også 20.000 neste gang. Lykketalet 90, og det spiller vi kun ut på tre rekker. Vi har fire ordinære spill. Alle N-rekker 300 kroner. Alle to rekker 600. Og litt forskjellig på tre rekker. Vi starter opp med en rekke i spill 1. Og premien her 300 kroner. 80. 8-0. 84. 8-4. 14. 1-4. 56, 5, 6. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 75, 7, 5. 17, 1, 7. 2, nummer 2. 47, 4, 7. 87, 8, 7. 1, nummer 1. 55, 5, 5. 41, 4, 1.
1: Bingo!

Da fikk vi en godkjent enrekker på tallet 1. Etter 1 så leste jeg 55, 55 og 41, 4, 1. Jeg rotet litt I begynnelsen, men hvis lykke på at den skal gå I dag, så den 10.000 neste gang. Går den til dag, så det 20.000 neste gang. Og lykketallet det var 90 og kun på 3 rekker. Da det klart for 2 rekker, og premien her 600 kroner. Første tallet 40, 4, 0. Trettisju, tre, sju. Trettiseks, tre, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Førtiseks, fire, seks. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueto, to, to. 64, 6, 4. 68, 6, 8. 67, 6, 7. 4, nummer 4. 27, 2, 7. 39, 3, 9. 9, nummer 9. 57, 5, 7. 38, 3, 8. 28, 2, 8. 19, 1, 9. 59, 5, 9. 88, 8, 8. 49, 4, 9. 32, 3, 2. 42, 4, 2. 23, 2, 3.
ingen vet. Det var falsk alarm. Det var ingen bingo, sa Gjermund. Så da fortsetter vi på to rekker. Siste to tall jeg leste var 42, 42 og 23, 23. Så kommer da 3, nummer 3. Fyrtiofem, fyra, fem.

Det var dessverre en feil bingo det også, så da må vi fortsette på to-rekken. Siste tallet jeg leste da var 45, men de tre siste da 23, 2-3, nummer 3, 3 og 45, 4-5. Da fortsetter vi på to-rekken. 11, N-N. 34, 3, 4.

Da fikk vi en godkjent to-rekker på tallet 34. 34, det var også det siste tallet jeg leste. Da er vi klare for tre rekker. Ordinær premie her er 800 kroner, men lykketallet 90 har ikke gått, så man har muligheten til å få med seg litt ekstra. Første tallet på tre rekken er 50, 5, 0. Åttitre, 76, 76. 43, 43. 10, 1, 0. 6, nummer 6. 79, 79. 62, 62. 86, 86. 12, 1, 2. 61, 61. 31, 31. 15, 15. 51, 51. 44, 44. 90, 90. Sekstini, seks, ni. 35, 35. 16, 1, 6. 52, 52.

har en foreløpig godkjent bingo på 52, så har du bingo på 16, eller på 35, har du bingo på 16 eller 52, så er du litt for sent ute.

0: Da ble den godkjent tre rekker på tallet 35. Vi blar om til spill 2. Her en rekke 300 kroner. Første tallet 84, 84. Sjuttini, sju, ni. Femtini, fem, ni. Førtitre, fire, tre. Sjutti, sju, null. Åttini, åtte, ni. Sekstien, seks, en. Femtitre, fem, tre. Seks, nummer seks. Førtito, fire, to. Trettiåtte, tre, åtte. Åtte, nummer åtte. Sekstitre, seks, tre. Åttifem, åtte, fem. Fire, nummer fire. Trettifem, tre, fem. Sekstini, seks, ni. Tjue, to, null. Tjueto, to, to.
1: Bingo!

Da fikk vi en deling på tallet 20. Etter 20 så leste jeg 22, 2, 2. Da det klart for to-rekkeren. Og her premien, 600 kroner. Første tallet 52, 5, 2. Åtte, null. Atten, en, åtte. Tretten, en, tre. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 49, 4, 9. 68, 6, 8. 72, 7, 2. 7, nummer 7. 56, 5, 6. 90, 9, 0. 58, 5, 8. 62, 6, 2. 55, 5, 5. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 21, 2, 1.

da fikk vi en godkjent to rekker på tallet 21. 21 var også det siste tallet jeg leste. Da gjør vi oss klare for tre rekken. Her premien 1200 kroner. Lykketallet har gått, så da spiller vi om 1200 kroner. Første tallet på tre rekken 24, 2, 4. Fyrtiseks, fire, seks. Fyrtisju, fire, sju. Sytten, en, sju. 28, 2, 8. 77, 7, 7. 73, 7, 3. 71, 7, 1. 29, 2, 9. 37, 3, 7. 19, 1, 9. 86, 8, 6. 9, nummer 9. 25, 2, 5. 64, 6, 4. 27, 2, 7. 50, 5, 0. 48, 4, 8. 54, 5, 4. 15, 1, 5. 88, 8, 8. 2, nummer 2. 3, nummer 3.

0: Da fikk vi en deling på enrekken på tallet 26. Etter 26 så rakk jeg å lese 11, 1, 1. Da det to rekker, her premien 600 kroner. 28, 2, 8. 90, 9, 0. 83, 8, 3. 36, 3, 6. 7, nummer 7. 6, nummer 6. 35, 3, 5. 42, 4, 2. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 84, 8, 4. 33, 3, 3. 2, nummer 2. 10, 1, 0. 75, 7, 5. 12, 1, 2. 52, 5, 2. 79, 7, 9. 62, 6, 2. 56, 5, 6. 55, 5, 5. 82, 8, 2. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 1, nummer 1. 54 54.
1: Bingo!

Da fikk vi en godkjent to rekker på tallet 1. Etter 1 så leste jeg 54. 5, 4. Da er det klart for tre rekken. Lykketallet har gått, så her er premien 1500 kroner. Første tallet blir da 60, 6, 0. Femtisju, fem, sju. Jeg tar en telefon, det kom en telefon, så vi tar litt musikk.

Da fikk vi en godkjent enrekker på tallet 77. Etter 77 så har jeg lest 47, 47, 33, 33 og nummer 9, 9. Da det to rekkeren. Her premien 600 kroner. Første tallet da 48, 48. Sju, null. Åttitre, åtte, tre. Tjuefire, to, fire. 78, 7, 8. 13, 1, 3. 25, 2, 5. 37, 3, 7. 7, nummer 7. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 52, 5, 2. 72, 7, 2. 56, 5, 6. 54, 5, 4. 57, 5.

0: Der var det en som var både heldig og uheldig samtidig. Han fikk, han eller hun fikk bingo på tallet 90. Det var korrekt bingo på to rekken var tallet 90, men lykkepotten den spiller jo bare ut på tre rekken, men han fikk, eller hun fikk i alle fall med seg 600 kroner. Det betyr at lykkepotten også neste uke 20 000. Da skal vi spille tre rekken. Her premien da 4 000 kroner. Vi ser om jeg får bytte litt på bongen. Første, vi skal se, etter 90 så leste jeg 23, 2, 3. Første tallet på firerekken er da 81. 81, selvfølgelig trerekken. Seks, fire. Elve, en. Tjue, to. 19, 1, 9. 51, 5, 1. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 85, 8, 5. 8, nummer 8. 84, 84. 39, 39. 27, 27. 68, 68.
1: Bingo!

Da det sentrumsrøveren. Her det to lykketal. Tar det 1 og 45. Spiller ingen rolle hvilken 1, 2 eller 3 rekke man får den på. Ordinær premie på en rekker 500 kroner, to rekker 1000 og tre rekker 2000. Skulle man få bingo på en av lykketalene, så det 1000 kroner ekstra, og det selvfølgelig også, hvis det blir deling på talet, så blir det deling på premien. Første talet på sentrumsrøveren da 26, 2, 6, 2, nummer 2, 39, 3, 9, 18, 1, 8, 36, 3, 6, 33, 3, 3, 40, 4, 0, 13, 1, 3, 22, 2, 2,

0: Da fikk vi en deling på en rekken på sentrumsleveren på tallet 22. 22, det var også det siste tallet jeg leste. Da det to rekker og 1000 kroner. Første tallet her 7, nummer 7. Tjueåtte, to, åtte. Ni, nummer ni. Trettifire, tre, fire. Nummer 8. 41, 4, 1. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 4, nummer 4. 19, 1, 9. 3, nummer 3. 15, 1, 5. 5, nummer 5. 12, 1, 2. 37, 3, 7.
1: Bingo!

da fikk vi en godkjent to rekker på tallet 4. Etter 4 så jeg røkker jo å lese noen tall, men det har vært litt problem med telefon. Skal vi se, etter 4 så leste jeg tallet 19, 1, 9, 3, nummer 3, 15, 1, 5, nummer 5, 5, 12, 1, 2, og 37, 3, 7. Så det ble altså en godkjent to rekker på tallet 4. Da skal vi spille om tre rekken. Det 2000 kroner, og kveldens siste mulighet til å få med seg litt. Grann. Første tallet på tre rekken 14, 1, 4. Tjuefem, to, fem. Førtifire, fire, fire. Sytten, en, sju. 20, 2, 0. 16, 1, 6. 6, nummer 6. 11, 1, 1. 32, 3, 2.

Da har vi en godkjent tre rekker på tale 32. Og om litt så kommer jeg tilbake med hvem som har vært heldig i dag.

0: Da har Gjermund kommet inn med lista over de som har vunnet i kveld. En rekker, 300 kroner spill 1 til Wenche Lund Langbrotten på Roverud og kjøpplokka si på Kiwi Roverud. To rekker, 600 kroner til Annelise Solvang på Kongsvinger har kjøpplokka si på RS. Tre rekker, Åse Berg fra Kongsvinger, hun får 800 kroner. Hun har kjøpplokka si på Esso Brugata. Spill 2, en rekke, 300 kroner. Lars Mikkelsen fra Magnor, han har kjøpt blokka si på Kiwi Magnor, og deler med Berit Karlsen fra Disno, som har kjøpt blokka si på Circle K, da får de 150 kroner hver. To rekkeren på spill 2, 600 kroner, til Berit Berger på Ullern, hun har kjøpt blokka si på Parken Kjøpsenter Nordli. Tre rekkeren gikk også til Berit Karlsen på Disno, hun har kjøpt denne blokka, var fra CK Skærnes. Spill 3, en rekke, 300 kroner. Toril Knudsen fra Disno har kjøpt blokka på CK Skarnes. Deler premien med Hilde Langberg fra Sanner. Kjøpt på Mix Kongsenteret, der får de 150 kroner hver. To rekker, 600 kroner til Toril Knudsen fra Disno. Kjøpt den på CK Circle K Skarnes. Tre rekkeren på 15 kroner gikk til Reidun Holm fra Kongsvinger og har kjøpt blokka si på Kiwi Magnor. Bingospill 4, ei rekke og 300 kroner gikk til Anne-Grete Larsen fra Kongsvinger. Har kjøpt blokka si på Circle K i Arkovegen. To rekker, 600 kroner til Roald Askerud på Tobøl. Har kjøpt blokka si på Esso Skøtterud. Og tre rekkeren og 4000 kroner gikk til Jeanette Kjelle fra Flisa. Hun har kjøpt blokka si på Joker Brandvall. Så var det sentrumsrøveren. En rekke og 500 kroner delt på to, så da blir det 250 på dem her. Gunn Bunes fra Sand har kjøpt blokka på Esso Sandberg. Og Doris Kristiansen fra Kongsvinger, hun har kjøpt blokka si på Esso Brugata. To rekkeren og 1000 kroner gikk til Vigdus Solin fra Gjøvik. Hun har kjøpt blokka si på Radiosentrum. Tre rekkeren og 2000 kroner gikk til Gro Bekkerud fra Galterud. Hun har kjøpt blokka si på Esso Brugata. Da vil jeg takke alle som er med oss og spiller, og må huske på å levere vinnerblokka innen...
1: Bent Karlsen,
0: ja. På bingospill 2.
1: Ja, Bent Karlsen.
0: Ja, som deler en rekken på spill 2. Ja. Husk på å levere blokka deres innen en måned. Da kan dere levere på tre måter. Enten å komme hit i kontortida, som er tirsdag 10-2, eller torsdag 11-2, eller de kan sende på mail, det er lettvint for de som klarer det. Det er radiobingo@alfakrøllonline.no. Og merk tydelig med navn og kontonummer, det var radiobingo@alfakrøllonline.no. Eller man kan sende til Radiosentrum, Digrevegen 9, 2208 Kongsvinger. Vi vil takke alle dere som er med og spiller, uten dere ingen vi. Lykkepotten neste uke er på 20 000 kroner. Vi som har vært her i dag er med oppleser og programleder Britt Bergersen. Ute ved telefonen så har de treffet Per Martin Solvang og debutant på telefonvakt Gjermund Kaknes. Etter oss nå i kveld så kommer mest musikk med Gjermund Kaknes, Skeive skiver med Rune Halland og Nytt og gammelt med Erik Norseth og Rolf Torp. Ha det så bra!
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Fotsoppdansen med Vaselina og Gjermund Kaknes er tilbake igjen med masse musikk. I denne utgaven skal du få høre på litt musikk fra Aldi McBeal. Paul Salin skal vi innom. Gro Anita Schen. Anita Skorgan. Sting sammen med The Police, Steelers Band, og til slutt litt svensk musikk, Snowstorm, eller Snøstorm. Det er det vi ikke vil ha det. Vi skal da begynne med litt musikk fra serien med Ally McBeal. Du mesteparten har sett at det er der. Det var da hun, Wanda Shepherd, som stod for musikken. Vi drar på med låta Hawking on a Feeling, så kjører vi Tell Him, og til slutt I only want to be with you. Dette er altså mass musikk og Wanda Shepherd.

Da tar vi en tur til Sverige, som vi bruker å gjøre mye her, og da hører vi på Paul Sahlin, sammen da med orkester. Jeg er da mest kjent ifra Saves og en del andre kjente band. Vi skal i hvert fall høre på Luffarpoiken, så kjører vi ned mot havet, Rune Rudberg-melodien, og til slutt Flickan från Heidelberg. Den har blant annet Flamingo-kvintetten spilt inn en gang i tida, men her altså med Paul Sahlin.

Da tar vi turen hemåt til Norge. Gro Anitasjøn, en av våre store på 70-tallet. Vi drar på med en enkel sang om frihet, og så kjører vi kanskje det mest kjente med da, Eviva Espania.

Mer norsk musikk og mer jenter, dame. Hun heter da Anita Skorgan, en av våre mest kjente og populæreste og flinkeste for den del. Looking for Paradise, kjører vi, og Proud to be your lover.

Da tar vi turen over til England igjen, musikkens hjemland for mange. Vi skal høre på The Steelace Band, sammen da med Maddie Pryor, hun da vokalisten her, og med sin berømte stemme. Vi kjører på med en låt, den heter One Misty Musty Morning.

Da har vi kommet til slutten av denne utgaven av Mest Musikk. Til slutt skal vi høre på Snøstorm. Vi kjører Midnight's Boogie, og så skal vi høre til slutt Lemne meg inte ensam. Hjelmen Kaknes tilbake om en uke med mer Mest Musikk. Kom til dess, hei og hå!

Velkommen til en ny runde med skjeve skiver, og vi starter med å ta deg nøyaktig 25 år tilbake I tiden. Vårparten, nei, seinvinteren får vi kalle det, I 1978. Og hva var populært da? Hva lå på hitlistene? Jo, sånne ting som Kate Bush, Wuthering Heights, Earth, Wind & Fire, Fantasy, Jackson's Even Though You're Gone, Manhattan Transfer, Walk in Love, Bob Marley, Is This Love, Bee Gees, Stayin' Alive, og Blondie med Denise.

Fats Domino, som ble 75 her for kort tid tilbake. The Big Beat, skikkelig 50-talls rock'n'roll. Kommer et par andre solide 50-talls navn ganske snart her nå. Pat Boone og Johnny Burnett. Og 60-tallet skal vi selvfølgelig heller ikke glemme. Fleetwood Mac. Mange forbinder vel det mer med 70-tallet, men vi skal spille noe fra 60-tallet. Fleetwood Mac kommer, og The Kings. Men aller først så skal det bli litt mer 70-tall med The Eagles, som gir følgende råd. Take it easy.

Rockabilly Boogie, Johnny Burnett, rock'n'roll trio fra Johnny Burnett fra Memphis. 1957 ble denne spilt inn, og nå foreligger det en boks med alt Johnny Burnett gjorde. Og det var ikke lite, nesten 300 innspillinger fordelt på 9 CD'er og en utrolig bok. En kjempeboks på tyske Bear Family som heter The Train Kept Rolling med Johnny Burnett. Få artister får en sån fantastisk boks, så det moro at Johnny Burnetts verker endelig har blitt skikkelig samlet. Første 60-taleren på skjeve skiver I dag. Sjelden at du venter så lenge som plate nummer 5, men her kommer det I hvert fall. The Kings med A Well Respected Man.

Need Your Love So Bad, originalversjonen er med Little Willie John, men dette var Fleetwood Mac, den gangen Peter Green var I Fleetwood Mac. Og da ble det to 60-tallere på rad, når vi først satte I gang, da kan vi like å ta inn til, og det blir selvfølgelig mer 60-tall her på skjeve skiver etter hvert. Ganske straks så skal vi til England, og vi skal høre... En Joe Meek-produksjon med Heinz, Heinz Burt, som var hans fulle navn, han var medlem av Tornados. Han spilte på Telstar, verdens mest solgte instrumentalplate for øvrig, men hadde også suksess som soloartist. Just Like Eddie vel den som huskes best, den hyllesten til Eddie Cochran. Men den jeg har tenkt å spille, det en fin melodiøs sak med Heinz, som heter Don't You Understand?

fra høsten 1965. You Don't Know med Ellie Greenwich, som var en utmerket låtskriver på 60-tallet, og som holdt til I Brill Building I New York, hvor folk som Carole King og Jeff Barry holdt hus og lagde mange bra låter, mange bra innspillinger også. Barry Mann og Neil Sedaka, Carole King, ja, nevnte det, ja. Folk som holdt til rundt Brill Building. Denne her ble spilt inn for Lieber & Dollars plateselskap Red Bird, og ble produsert av Shadow Morton, som også var ansvarlig for Shangri-La's Leader of the Pack og lignende ting. Shadow Morton og Jeff Barry som produserte denne sammen. You Don't Know med Ellie Greenwich, og det visste du ikke det, ikke sant? Men denne her vet du vel alt om, for det Pat Boone og Love Letters in the Sand.

The Soul Heart of Mine. Forrige gang spilte jeg den med Rod Stewart, men I dag fikk du originalversjonen med The Easley Brothers på Tamla Motown. Keith West, excerpt from a teenage opera. Sånn musikk som dette ble det nesten bare laget I 1967.

Fra filmen Viva Las Vegas, Elvis, Come On Everybody. Etter å ha lagd radio og skrevet for musikkaviser over 30 år, så har jeg vært så heldig å møtt ganske mange kjente artister, stjerner. Fra Bill Haley til Garth Brooks, og fra Everly Brothers til Jerry Lee Lewis. Men Elvis har jeg ikke møtt, men jeg har vært veldig nær han. Skal vi snakke om 1-2 meter, jo ganske nær da, for å si det sånn. Og jeg har også sett han på konsert. En jeg har sett flere ganger, og også møtt og spist middag med, og hatt det veldig hyggelig sammen, det var Doug Sam, som med Sir Douglas Quintet fikk mange venner i Norge. I Norge så han vel mest kjent for Meet Me in Stockholm fra 80-tallet, men i USA så det ingen tvil om at det 1965-hitten She's About a Mover, som folk flest forbinder med Sir Douglas Quintet. Ledet av Doug Sam, som for øvrig skravlet så mye at det var nesten umulig for andre mennesker å få inn et ord i hans nærhet, men han hadde mye interessant å si, det mann, mye morsomt å fortelle. Sir Douglas Quintet, She's About a Mover, 1965, på

morsom liten sak, en novelty-sak med The Olympics. The Olympics 1958, Western Movies. Olympics var en vokalgruppe, en svart vokalgruppe, omtrent det samme sjanger som The Coasters. Novelty-delen av doo-wop. Moderne eksponent for doo-wop skal vi høre nå, gruppa Manhattan Transfer, med en låt som opprinnelig ble gjort av The Videos I 1959, heter Trickle Trickle.

Ja, den heter det. Easier said than done. Sikkert sant. The Essex, du var dagens siste 60-taller det på skjeve skiver. Mitt navn Rune Holland, og til slutt et godt råd fra Larry Williams I 1957. Slow down. Ha det bra.

0: Hørte dere, Erik? Et liv vi to tilsammen får.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på lenge jeg var her.
0: Nei, det var et greit spørsmål. Det spørs akkurat...
1: Og hvordan det blir i helgen.
0: Hvordan det blir i helgen, det.
1: Ja.
0: Rose dofter ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, men det er noen som gjør det, da.
0: Det er noen som gjør det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ikke like greit alle, da, men...
1: Nei.
0: Men... Nå har vi kommet til en som du vet navnet på.
1: Ja, det røde rosor, eller?
0: Røde rosor, ja.
1: Ja, det bruker det lukte bra til.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Men her lukter det til, altså.
1: Ja, jeg vet ikke, for jeg vet ikke hva spray man har brukt på dem.
0: Du vet ikke det, nei.
1: Nei, vi kan nei. Høre på dem, da.
0: Ja, det får vi gjøre. Røde rosor.
1: Ja.

0: Nå var vi I mål.
1: Nå var vi I mål, ja.
0: Ja.
1: Da hører de sikkert hva den heter for noe.
0: Det gjorde de sikkert.
1: Ja.
0: Old
1: Town, Old People.
0: Ja, det var det der.
1: Ja. Vet du at det jeg driver på, nå det roere engelsken, det læreren jeg har.
0: Ja.
1: Og når jeg så tidlig oppe, så jeg bruker som å reise seg før han oppe.
0: Du gjør det, ja.
1: Og da går han med undervisning litt dårlig.
0: Ja, han, ja det skjønner jeg.
1: Og jeg fikk det med meg det der.
0: Hos meg kommer det ikke det hele tatt, så det enda bare.
1: Ja. Nei.
0: Ja, skal vi begynne på gammeltjonen vår nå, da, Erik?
1: Vi får ta noen der, ja.
0: Vi får ta noen der, ja.
1: Ja.
0: Venkes, spalte vi en par førre gonger.
1: Ja.
0: Men det tør du høre en 2-3 tall.
1: Ja, det vet du går.
0: Ja, så vi pratet om at vi lurte på om vi var med.
1: Ja.
0: Ja, og vi skulle se til det neste gang.
1: Ja.
0: Men nå har jeg for større bilde, men ennå ikke kan man si altså.
1: Nei.
0: Men det har kommet frem et rekkverk. Jeg lurer på om vi kan sitte bak, altså her spoiler på rekkverket her.
1: Ja, rekkverket veie.
0: Ja, noe mer det.
1: Det kan du gjemme med farten.
0: Du kan det, så litt umiddelig at vi med bak her.
1: Ja.
0: Men til dess så tar vi novelty polka.
1: Det kommer, ja.
0: Nå skal vi danse. Ja. Nå har vi sett opp der, så nå skal vi runddanse her.
1: Ja.

0: Novelty. Den har klart vi fint, Erik.
1: Ja, Erik, vi fikk vinket.
0: Men jeg litt glad for at nå skal vi ta det litt roligere enn Raylander. For ja. Dette var... Vi har hatt på fløgn av livet her, vet du, da vi ja. Sitter og lager dette her.
1: Ja.
0: Da vi danser slik.
1: Og står bakka, så står på her.
0: Ja, og ble redd, hun gjemte seg, hun.
1: Ja.
0: ja, for det, det kan hende hun tror at vi sender direkte, men... Det skal vi faktisk gjøre litt lenger ut på, Erik.
1: Det skal
0: har vi
1: gjøre.
0: Pratet om,
1: ja.
0: Men det kommer vi tilbake til.
1: Ja, vi får prøve på den
0: gangen. Vi er liksom på litt prøvestadiet at vi skal gjøre noe mer, ja.
1: Ja.
0: Men vi får vel fortsette videre.
1: Det kan vi gjøre, ja.
0: En sommerkveld på Frey.
1: Ja.
0: I Raylander.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært på Frey, men...
0: Nei, det har ikke jeg, men det tror jeg utenfor Kristiansund.
1: Ja, det borte den samtidig,
0: ja. Ja, for jeg har et søskenbarn som bor på Frey.
1: Jaha.
0: Og det heter Frey adressen, postnummeret... Ja, nei, blås i det.
1: Ja.
0: Det kan vi blåse i. Nå skal vi danse Raylander, for det... nå er jeg virkelig siget her.
1: Ja.
0: Er du av?
1: Ja.

0: Tjo hei, endelig var vi ferdig. Men nå vil ikke jeg ha noe mer polka I dag.
1: Nei.
0: Nei. Så hvis det... Da får du heller danse alene.
1: Det kan du gjøre, vet
0: du. Ja, det kan du gjøre da.
1: Jeg vil trene,
0: ja. Ja, du kan trene, du.
1: Ja.
0: At det gikk fælt.
1: Ja. Skal vi reise til Hallingdal nå da?
0: Ja, det skal vi gjøre. Kraftlaget?
1: Ja.
0: Og kjøpe litt strøm?
1: Ja. Eller? For det står det etter på platen at... Vi kan bytte strømleverandør nå, står det.
0: Kan du, nå?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Men vi får jo vente til.
0: Men vi får da laget ferdig programmet før, da.
1: Det må vi gjøre,
0: så vet du. Så de ikke tar strømmen vår.
1: Så blir det hakk I plata.
0: Ja, det kan det fort bli, vet du.
1: Ja.
0: Og da skal vi høre på...
1: Ja, da skal vi høre på...
0: Ja, har du...
1: Hurten og Hurten, var det ikke det?
0: Ja, det var noe... Det så dårlig skrift bak her.
1: Ja.
0: I hurten og sturten.
1: Slik var det, ja.
0: Her det for noe, tror
1: jeg. Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, vi tror heller vi hører det, så får vi ta kommentarer etterpå.
1: Ja.

2,4. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via radio kongsvinger.no.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.